0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.
2: Napravite
7: najbolji izbor.
8: Radio Berane.

0: aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, čiji je današnji gost sportski direktor bokserskog kluba Radnički Vučić Dobrašinović, sa kojim, što se boksa tiče, možemo da pričamo o svemu decenijama unazad, jer ste i u stvari i mnogo decenija vi u boksu. Koliko?
2: Tako je, pa bliži se praktično tačno pola vijeka od kad sam prvi put stavio boske rukavice na ruke. To je bilo davne 1987. godine.
1: Sjećate li se do danas svog prvog meča i kakav je bio osjećaj ući u ring?
2: Podatke i imam maltene sve argumentovano na papiru.
1: 50 godina.
2: 50 godina.
1: Ne znam
2: nije,
1: koji je to.
2: Nije mali vremenski period.
1: Nije, ne znam.
2: Što kao takmičar, što kao trener, što kao sportski radnik, od 87. godine sam u vrhu beranskog sporta crnogorskog, a jedno vrijeme i jugoslovenskog.
1: Evo, ovim ste mi nametnuli da vas pitam sada, mislila sam negdje pri kraju, i vi, a i vaš brat Vukašin, kojeg moramo pomenuti danas, ne privatizujemo ovu emisiju zaista.
2: Tako je, i nije samo Vukašin, bila je to jedna sjajna generacija boksera beranskih, koja je 83. izborila prvoligaški status u prvu boksersku ligu SFRJ. To nije bilo ni malo lako, morali smo da prođemo kroz kvalifikacije za popunu prve savezne lige, zajedno sa čuvenom Vojvodinom iz Novog Sada, Metalcem iz Valjevo, Radnički iz Slavonskih Broda, i mi smo u tim kvalifikacijama zauzeli prvo mjesto i izborili prvoligaški status. Nažalost, u prvoj ligi smo se zadržali samo godinu dana zbog nekih radnji i činjenja van ringa i mimo sportskih dešavanja, a posjetit ću samo starije ljubitelje boksa koji se sjećaju toga, jer to je nezapamćeno u ligaškom takmičenju, ne samo u Crnoj Gori i Jugoslaviji, nego i šire. Šampion bokserske lige Jugoslavije tada je bio Beogradski Radnički, a mi smo ispali iz prve lige, razlika između nas je bila samo 2 boda. Igrom slučaja, sastali smo se u posljednjem kolu, u Beranama je bio meč, sjeća se dobro, u staroj hali sportova pod Jasikovcem, i nećete vjerovati, rezultat je bio 16-4 za nas. Mi smo ispali iz prve lige, a oni su bili šampioni Jugoslavije.
1: Ali zašto?
2: Pa eto, tada se dešavalo, Ivangrad je bio mali grad u Jugoslaviji, budućnost je mnogo veći centar iz Titograda, radilo se o tome da budućnost ostane, a da mi napustimo ligu.
1: Evo, vjerovatno vas do dan danas boli ta nepravda, i vjerujem da je upravo bila ta sportska nepravda.
2: Jeste, da posjetim, pomenuli ste imena, Vukašin je u toj generaciji kasnije napravio ogroman uspjeh, to je bokser koji ima i evropsku i svjetsku, višestruki je prvak Jugoslavije, mislim da uz Mata Parlovi, Ljubišu Simića, rekorder po broju osvojenih titula prvaka Jugoslavije, a generacija koju je predvodio Mirko Radovanić, Vukašin Dobrašinović, moja malenkost, Milija Bulatović, pokojni Žarko Nišavić, Ljuca Milivoje Bašić i tako dalje i tako dalje. To su imena koja su dobro poznata široj sportskoj javnosti na prostorima bivše Jugoslavije.
1: Šta reći osim hvala vam što ste pronijeli slavu beranskog boksa u onoj Jugoslaviji, a i danas se, Boga mi, čuje za neke boksere iz Berana, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Šta je po vama posebno u našem mentalitetu, našem kad kažem, mislim ovdje mentalitetu Beranaca, pa su bili toliko uspješni, imali danas mladih koji se interesuju za boks u našem gradu?
2: Pa, u Beranama nije nikada bilo teško pronaći talenta za borilačke sportove, pogotovo za boks. kao plemenitu vještinu. Jer Beran je tako podneblje, ljudi vole da se dokazuju, vole čistu i plemenitu borbu. Beranska škola boksa koju je prvi donio u Beranama profesor Baćo Milović, koji je predvodnik te, u stvari stvorio je ovu uspješnu generaciju, bio tada trener u prvu saveznu ligu, vodio nas kroz kvalifikacije, takmičenja, jedno vrijeme radio i stručnom štabu reprezentacije Jugoslavije, i ta bokserska škola iz Berana je dobro poznata u okruženju svim, i mi baštinimo taj kvalitet te bokserske škole, koja je u stvari i izdanak samog naziva plemenita vještina.
1: Hvala vam što ste pomenuli profesora Baća Milovića. Poseban pozdrav za njega. I evo, nastavljamo priču o boksu. Pitala sam vas da li postoje danas u Beranama mladi koje boks interesuje, i koliko je u stvari teško privući prije svega mlade sportiste u salu, a onda ih zadržati u vremenu kada su pred izazovima društvenih mreža i brzih sadržaja.
2: Pa upravo tako. U Beranama naš klub ima 30 registrovanih takmičara kod BOS Saveza Crne Gore u svim uzrasnim kategorijama. Imamo 20-ak uz tih 30, imamo 20 članova, međutim, uslovi za rad su ispod svakog nivoa u odnosu kakve ostali klubovi imaju uslove. Međutim, snalazimo se, nekako se borimo, ne dozvoljavamo da boks dotakne dno, a u sferi digitalizacije i društvenih mreža i u pravu se omladina više nalazi sebe u tim nego da ovaj provodi vrijeme u bokserskoj sali, u sali za trening, ali i u ovim uslovima uspijevamo nekako da se, ima talenata, ima zaljubljenika u boks, ima roditelja koji dovede dijete, voli da mu dijete trenira boks, i jednostavno da stvori kvalitetan mišić i stvori zdravu ličnost čovjeka koji sutra može da se izbori sa svim izazovima koji ga u životu prate.
1: Nije prvi put da ste vi gost našeg radija i nije prvi put da pričate o tome da nisu baš najbolji uslovi za rad bokserskog kluba Radnički. Šta je po vama tu najveći problem? Financije, infrastruktura, oprema ili nešto drugo? I ima li evo danas lokalna zajednica sluha za to da prepozna značaj i ove plemenite vještine?
2: Nama od uvijek bio problem prostor. Znači, sala za borilačke sportove godinama se pominje kao najveći problem uslova za bavljenje sportom u Beranama. Iako su borilačke sportovi, ne samo boks u Beranama, uvijek ostvarivali zapažene sportske rezultate, čak i van granica naše zemlje. Međutim, prostor u kojem koji nam je obezbijeđen tamo u hali sporta, u sportovom centru, ne odgovara za odvijanje trenažnih procesa. Ali i u takvim uslovima smo uspjeli da iznjedrimo nekoliko mladih i talentovanih boraca koji će i u subotu, ja mi oduševiti sve ljubitelje boksa i sporta koji dođu u hali sportova, a ispred svih ću braću Milošević, Karadžića, Čantrića, Zorana Drobnjaka, Ivanovića, Mojaševića i ostalih koji će, nadam se, u skorije vrijeme, pa čak moguće i donijeti neku međunarodnu medalju.
1: Hajde da svi vjerujemo u to i da evo možda se to desi, da neka mlada nada Berana zablista i na ovom događaju koji danas najavljujemo i kojom danas pričamo, a to je Beranska rukavica 2026, memorial Žarko Nišavić Dalton, koji će biti održan u subotu 16. maja u Beranskoj hali sportova sa početkom u 14 sati. Još jedna muzička pauza, pa za kraj smo ostavili još malo priče o vašem trenerskom poslu u kojem ste, evo, također dugo godina, osim što ste 50 godina u boksu.

0: aktuelno srijedom.
1: U emisiji Srijedom aktuelno danas pričamo o Beranskoj rukavici 2026, memorijalu Žarko Nišavić Dalton, ali i pričamo o Beranskom boksu, a ja negdje na talasu pjesme koju smo upravo čuli, u pitanju je Kolonija i Svijet voli pobjednike, bih pitala mog današnjeg gosta, a gost srijede aktuelno je Vučić Dobrašinović, sportski direktor bokserskog kluba Radnički. Šta dobija pobjednik Beranske rukavice?
2: Pa specijalno za ovu priliku smo prvi put uradili rukavicu, imitaciju rukavice u originalu sa natpisom Revije koju nosi i memorijala Žarko Nišavić Dalton. I ona simbolizuje na neki način i Berane sa grbom Berana, sa grbom kluba i godinom održavanja takmičenja. Tako da će toliko god je osvoji, bit će to jedna veoma, veoma draga uspomena koja će svakog tog takmičara, bez obzira ko on bio, posjećati na Berane, na memorijal Žarka Nišavića Daltona i na predstavljaće jednu veoma, veoma dragu uspomenu.
1: Da, i svakako je prestižno biti pobjednik Beranske rukavice. Evo, ostalo nam je toliko vremena da sa vama popričam malo o vašem trenerskom radu. Dugo godina radite sa mladim bokserima u našem gradu, rekli ste da i dalje ima interesovanja. Kako i kada prepoznate da neko ima ono nešto za boks?
2: Pa vidite, rekao sam prije, kada je bokski klub Ivagrad ispao iz prve savezne lige, maltene kompletna ekipa se preselila u Beograd. I u dresu Radničkog smo osvojili 7 narednih titula prvaka Jugoslavije u ekipnom takmičenju. Nakon teže povrede, posle koje sam imao operaciju desnog ramenog zgloba, vratio sam se u Beranama i 92. godine počeo da se bavim trenerskim pozivom. Od tog vremena pa sve do dan danas iz našeg kluba je afirmisano mnogo talenata i dobrih takmičara koji su kasnije i postali dobri ljudi. Pomenut ću samo Mirsadara Musovića, Zlatka Došljaka, Darka Dobrašinovića, Miliju Dobrašinovića. U posljednje vrijeme ima talenata poput braće Milošević, Andrije Ćeranića, Alekse Orovića i mnogi od njih da su malo bolje uslove imali, su po meni i po mišljenju stručnjaka mogli da naprave veoma uspješne karijere. Međutim, u svemu tome kao i u životu treba da se poslože kockice, da mnoge stvari budu na svom mjestu i jednostavno životni putevi, nikad mi ne znamo gdje, koga i kako mogu da odvedu.
1: Da. Koliko je važno da vi kao trener budete i dobar pedagog i čemu sve učite mlade boksere, da li tehnici, disciplini, da li oni tamo dobijaju neke životne lekcije, evo, u nekoliko rečenica.
2: Pa vidite, to je veoma bitno. Svaki trener na neki način mora da bude pedagog i prvi put kad takmičar dođe na treningu da osjeti šta taj takmičar ima pozitivno, šta treba kod tog takmičara dograditi, na čemu treba obratiti posebnu pažnju, a mogu vam reći da je i u sportu, pogotovo u boksu, kao i u životu, veoma, veoma bitan faktor porodica. A talenat što se boksa tiče je lako prepoznatljiv i sa malo rada, sa malo nekih finesa u boksu od upornog takmičara koji zaista ozbiljno dođe da se bavi boksom, nije mnogo teško napraviti uspješnog sportistu.
1: Koliko sam ja shvatila, talenat treba da postoji, porodica i trener kao ključni faktor. Evo, pričamo o vašem trenerskom radu, ali i o karijeri, pa evo prilika da podijelite sa našim slušaocima koji trenutak iz karijere i iz trenerskog rada vam je ostao posebno urezan?
2: Pa evo, rekao vam prije da sam imao mnogo tešku povredu ramenog globa i u negativnom smislu taj detalj nikada neću zaboraviti, zato što me odvojio od nečega što najviše čovjek voli, od ringa, od takmičenja, od aplauza publike i mnogo, mnogo čega pozitivnog. Samo da vam kažem, ponovo kad bi mogao da biram, da se ponovo rodim i ponovo krenim s početka, ponovo bi izabrao, iako sam bio odličan učenik u školi, vukao vas malte ne, ponovo bi izabrao da se bavim boksom, jer boks je nešto što u suštini pravi dobro čovjeka, dobre ljude, uspješne ljude i ljude koji znaju sami da se izbore sa svim problemima koji ih u životu, a to je neminovnost, budu pratili. Jednostavno navikne se, kad čovjek uđe u ringu u onom četvoruglu magičnom, i svjestan je činjenice da mora sam da se bori, da nema pomoći ni od kog sa strane, da nema ni roditelja, ni druga, ni prijatelja za ono što je, mora sam da se izboriš. I jednostavno to se prenosi na životni put čovjeka i te osobine su karakterne životne osobine svakog sportiste koji se bavi borilačkim sportom.
1: Da, kao i što kolektivni sportovi uče ljude nečemu drugom, tako i ovi individualni.
2: Ali u boksu ne može da te, ukoliko pogriješeš, ne može da te pokrije ona iza tebe, nego mora sam da se, ta greška se skupo plaća.
1: Sigurno.
2: I svodi se na najmanji broj mogućih grešaka koje čovjek može da napravi. I 100%, koji zahtjeva 100% koncentracije u ringu i na takmičenju.
1: Hvala vam što o boksu pričate na ovakav način i što evo i ovi naši mlađi slušaoci mogu da čuju neke korisne životne lekcije. Ono što ne bih propustila da istaknem je, iako ste kazali da vam je posebno ostao urezan taj trenutak kada zbog povrede niste mogli da nastavite da se bavite boksom, hvala vam što ste i dalje ostali u boksu, hvala u ime svih onih boksera koje ste kasnije naučili svemu vezano za boks i svemu o životu i što nastavljate to i danas. Hoćete li to nastaviti u narednim godinama?
2: Hvala vama, trebalo bi da bude tako dogod bude mogao da se bavim tim i da to nosim onako kako treba, a propustio sam prije da vam kažem šta je najradosniji trenutak
1: da,
2: u životu.
1: Da, evo ja sam se sjetila da niste
2: rekla.
1: To
2: je 80. godina kada sam Beranama do Ivangradu, tadašnje donio prvu titulu seniorskog prvaka Jugoslavije u Borovu. Tada smo prvaci Jugoslavije iz Crne Gore bili ja i pokojni Dejan Marović, koji je život izgubio na putu prema na meču za takmičenje, a jedan samo detalj koji je veoma bitan, Miodrag Perić, kako bi shvatili koliko je bilo tada teško postati prvak Jugoslavije, šampion Evrope iz Kelna bio je Miodrag Perunović. Uspješan takmičar, bio je vicešampion svijeta na Babsu u Beogradu. Iste te godine, samo mjesec dana kasnije, nije bio prvak Jugoslavije, izgubio je u finalu Srboljuba Stankovića, takmičara Pule. Znači, u nekim kategorijama je mnogo bilo teže postati prvak Jugoslavije nego šampion Evrope ili uzeti svjetsku olimpijsku ili drugu medalju.
1: Evo, Boga mi živa, ste enciklopedija boksa, ne samo beranskog, crnogorskog, nego i jugoslovenskog.
2: To su detalji koji se ne zaboravljaju.
1: Da, i to govori o tome koliko vam je to važno i dan danas. Da. Šta za vas znači danas kad, evo, pretpostavljam da će tako biti i na ovom memorijalu, vidite punu salu i podršku publike u Beranama, iako ste u trenerskoj ulozi?
2: Pa jednostavno, posjeti me na onu salu aplauza beranske publike, prepunu halu pod Jasikovcem u Beranama, prepun stadion malih sportova i kada primijetim nekog talenta da posjeti na sve čari plemenite vještine, posjeti me na ona srećna vremena iz vremena Jugoslavije i Berana kad je boks u Beranama bio sport broj jedan, a u Crnoj Gori pogotovo kad je budućnost bila šampion Jugoslavije. Znači, krajem 70-ih i početkom 80-ih godina.
1: Da, ovo su sad neka druga vremena, ali ne sumnjam da boks beranski i crnogorski ima budućnost. I to će se možda evo pokazati na ovoj beranskoj rukavici. Za kraj ovog razgovora voljela bih da mi date odgovor na pitanje kakvu budućnost vidite za beranski sport u narednom periodu, recimo u narednih 10 godina.
2: Pa lično se nadam da će ljudi koji su zaduženi za razvoj sporta u Beranama naći načina da obezbijede uslove za rad borilačkim klubovima, da po mom mišljenju sport treba vratiti sportistima, da sportisti vode sport u Beranama kao i u svim ostalim sferama, jer oni to najbolje znaju da rade. A ako se sve posloži onako kako treba, ni uspjeh neće da izostane.
1: I za sami kraj, šta je najveća vrijednost koju boks može dati jednom mladom čovjeku, pogotovo u manjim sredinama kao što je Berane, mada smo negdje čitavom emisijom dali dio odgovora na ovo pitanje?
2: Jednostavno, stvaranje jedne dobre, kompletne ličnosti koja će da bude od koristi i za grad, i za državu, i za kompletno društvo.
1: Evo, najljepša poruka za kraj ovog razgovora. Meni ostaje da se zahvalim gospodine Dobrašinoviću što ste bili gost emisije Srijedom aktuelno i moram reći da mi je bilo izuzetno zadovoljstvo da sa vama pričam o beranskom boksu. Želim da beranski bokseri na ovom predstojećem memorijalu se pokažu u što boljem svjetlu, možda i osvoje ovu beransku rukavicu. A evo, za kraj, pozovite vi Berance, ne treba to da radim ja.
2: Pa, pozivam sve ljubitelje boksa i sporta da u subotu dođu u hali sportova, da podrže naše takmičare, a mi će im se, u to ne sumnjam, odužiti dobrim i kvalitetnim borbama i rezultatima koje oni od nas očekuju.
1: Opravdat ćete očekivanje.
2: Nadamo se da će biti tako i hvala vam na pozivu i prilici da danas govorimo o ovom izuzetno, izuzetno po meni važnom sportskom događaju.
1: Rekli ste mi negdje u pripremi ovog razgovora možda i najvažnijem sportskom događaju ove godine u našem gradu.
2: Mišljenje je svih, većine ljubitelja sporta u Beranama, da je ova manifestacija, ne samo ove, nego i prethodnih godina, a nadam se i u buduće, sportski događaj godine u Beranama.
1: Evo, ostaje mi da se zahvalim našim slušalcima na pažnji što su ove srijede bili uz nas i emisiju Srijedom aktuelno. I za kraj da kažem, vidimo se u subotu 16. maja u hali sportova u 14 sati. Biće dobrih mečeva za ljubitelje boksa, sigurno pravi bokserski i sportski praznik. Ovu emisiju Srijedom aktuelno realizovali su iz tonske režije Sava Pešić i studija Snežana Milić. Hvala vam na pažnji i ponovo smo sa vama naredne srijede sa nekim novim aktuelnim pričama.
0: Aktuelno, srijedom.

ulična svjetla nagla djede. A u mraku sam, miris kosenje, lebdi svude oko meni.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Laza Lazarević je bio srpski pisac, ljekar, prevodilac, akademik i naučnik. Rođen je u Šapcu 13. maja 1851. godine, a umro je 10. januara 1891. godine u Beogradu. Laza Lazarević je bio pisac realističkih pripovjedaka, a s tim u vezi i začetnik srpskog realizma. Posjedovao je izvanredan književni dar, sposobnost da vidi, osjeti, nasluti i doživi. Zbog kvalitete svog pisanja, prevođen je na 20 jezika i sam je prevodio strane pisce na srpski jezik. Uspjeh je postigao i kao ljekar, imao je razvijenu privatnu praksu, bio je ugledni član društva, vodio je raskošan život, živio u prekrasnoj vili, liječio kralja. Međutim, ugled i slavan život nikada ga nisu promijenili. Cijeli život ostao je odmjeren, pažljiv i uravnotežen. Tako je besplatno pregledao beogradske učenike i još neke skupine društva. Kome je bilo potrebno, dijelio je lijekove, odjeću i slično. Sa svojim djelima, dobrotom, književnim i naučnim radom, doprinosom nauci i književnoj umjetnosti, nikad neće preći u zaborav. Otac mu se zvao Kuzman i po zanimanju je bio trgovac. Majka mu se zvala Jelka. Udala se za njegovog oca sa samo 15 godina. Imao je 3 sestre. Kada je Lazarević imao 9 godina, njegovu porodicu zadesila je teška tragedija. Umire mu otac koji je bio stup porodice. Tada svu brigu o 4 djece preuzima njegova energična majka. Vaspitava ih i dalje patrijarhalno kako je to činio njen muž dok je bio živ. Tradicionalno porodično vaspitanje se najbolje oslikava u njegovim djelima. Dok je njegov humanitarni rad proizišao iz ličnih materijalnih problema u periodu djetinjstva i odrastanja, kada mu se majka sama kao udovica borila za njega i sestre. Osnovnu školu pohađa u Šapcu kao i 4 razreda gimnazije. Od ranog djetinjstva pokazuje veliki interes za pisanu riječ, pa i tada vrlo često čita knjige raznih svjetskih autora. Godine 1867. upisuje pravni fakultet tadašnje velike škole. U tom periodu studija pokazuje veliki interes za ruski jezik i književnost, pa tako čita velike ruske pisce kao što je Pisarev. Svakako da su ovi vrsni književnici imali veliki utjecaj na njegov književni rad i stvaranje. Godine 1871. dok je studirao pravo, imao je čast kao uzoran student da dobije stipendiju kako bi studirao medicinu u Berlinu, čiji je medicinski fakultet bio jedan od najcjenjenijih i najprestižnijih u Europi. Tamo su profesori bili uspješni naučnici, ali Lazarević ipak završava studije prava, pošto mu stipendiju oduzimaju zbog tadašnjih političkih problema. Iduće godine opet dobija stipendiju za medicinske studije i odlazi u Berlin. Prekida studije za vrijeme rata na 2 godine. Odaziva se mobilizaciji i vraća se u svoju zemlju. Studije medicine nastavlja u Berlinu gdje je 1879. godine diplomirao sa najvišim ocjenama. Potom se vraća u Beograd i počinje da radi kao ljekar. Uspio je u ratnom opustošenoj Srbiji, zahvaljujući svom predanom i vrijednom radu, da se izbori za modernizaciju rada u bolnicama. Ljubavni život Laza Lazarević bio je lijep, pametan i uspješan čovjek, svima omiljen. Međutim, mnogi smatraju da nije imao srećan ljubavni život. Njegova prva ljubav zvala se Jelica Milinović.
Zaljubio se u nju još dok je studirao pravo. Kako je za vrijeme studija u Beogradu stanovao kod sestre Milke i njenog muža Milorada Popovića Šapčanina, imao je priliku da upozna Jelicu budući da je ona stanovala u komšiluku. Tada je osjećao neizmjernu ljubav prema njoj, a uspomenu na nju sačuvao je do kraja svog života. O tome svjedoče njegove pripovjetke u kojima se divi ljepoti crnih očiju onakvim kakve je Jelica imala. Kada je Lazarević dobio stipendiju za studije medicine u Berlinu, prekinuo je svoju vezu sa Jelicom da bi ostvario svoj san o ljekarskoj karijeri. Kada se sljedeći put vratio u Beograd, ona je već bila udata žena. U Berlinu ponovo doživljava i kreira sopstvenu ljubavnu dramu, sada sa damom po imenu Ana Gutjar. Ona je bila ćerka njegove gazdarice, žene kod koje je stanovao. Mlada Njemica je opčinila Lazarevića. Kada se čini da ljubavnoj idili nema kraja, vraća se u Beograd kako bi učestvovao u srpsko-turskom ratu. Po povratku u Berlin poslije završenog rata nije obnovio ljubav sa Anom i tako je njihova veza prekinuta. Ono što je ostalo za sva vremena zahvaljujući njihovoj romansi jeste pripovjetka Švabica u kojoj je njihova ljubav predstavljena kroz pisanu riječ i to kroz 13 pisama. U pismima glavni junak izvještava svog najboljeg prijatelja šta se događa između njega i djevojke. Tada saznajemo da se u njemu odvijala teška borba i neodlučnost između toga da udovolji sebi i da putem lične sreće ili da se vrati svojoj porodici i usliši svoju porodičnu dužnost. Za Lazu najveće bogatstvo je sloga u porodici koja se mora čuvati i braniti od onih koji uništavaju, onda sasvim nenadano, kako to najčešće i biva, upoznaje svoju suprugu. Kada se poslije studija u Berlinu vrati u Beograd, počeo je da radi kao ljekar. Tako je sretao i širio poznanstva sa brojnim uspješnim ljudima tog vremena. Jedno od tih poznanstava bilo je sa sinom predsjednika vlade Kostom Hristićem. Kosta ga jedne prilike poziva na večeru koja je bila puna dobrog raspoloženja, zanimljivih razgovora, a i kojom čašicom više, poljubio je tada Poleksiju. Tim činom Hristići su počeli nazdravljati i slaviti prosidbu. Lazarević se brzo pomirio sa sudbinom i oženio Poleksiju. On uspješni mladi čovjek, ona iz bogate i utjecajne porodice. Da Laza nije volio Poleksiju potvrđuju riječi njegove majke, to nije brak iz ljubavi, ni brak iz računa. Godine 1879. objavio je pripovjetku Prvi put s ocem na jutranje. Ovom objavom se prepoznao i njegov pripovjedački talenat. Onda redom objavio je ove pripovjetke: Školska ikona, U dobri čas hajduci, Na bunaru i Werther. Pratili ste rubriku Riznica mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Prilaznice, projekta koji, kako tvrde, prijeti da uništi srce grada, ugasi desetine radnih mjesta i baci u vodu milijone eura poreskih obveznika. Oni u pismu koje su uputili javnosti kažu da se ovaj projekat pokušava predstaviti kao napredak, ali da je istina na terenu je poražavajuća. Država planira da sruši potpuno novi kružni tok kod mosta Nika Strugara i devastira tek rekonstruisani cvetni park. Pitamo nadležne ko će odgovarati za to što se novac građana troši na rušenje infrastrukture koja je završena prije svega par godina. Navodi se u pismu, potpisnici smatraju da ovo predstavlja udar na egzistenciju jer je planirano rušenje preko 20 poslovnih objekata. To nije samo beton, to su sudbine porodica koje decenijama žive od svog rada. Umjesto podrške maloj privredi, država nudi bagere. Identično kao i u slučaju Lidl, pišu mali privrednici, građani i ekološki aktivisti. Prema njihovom mišljenju, projekat nastavka izgradnje za obilaznice je nepotreban i predstavlja betonski zid prema Limu. Nova dionica će stvoriti neprirodnu barijeru između građana i rijeke. Novo šetalište je uređeno korito Lima, kojim se grad ponosio prošle godine, sada će biti odsječeno brzim putem, čime se trajno uništava turistički i rekreativni potencijal Berana, navode oni u pismu. Budući da ugovor u vezi sa ovim projektom još uvijek nije potpisan i dalje, kako kažu, ima vremena da se spriječi katastrofa. Pozivamo Ministarstvo javnih radova i opštinu Berane da hitno zaustave ovaj proces dok se projekat ne revidira. Zahtijevamo rješenje koje neće rušiti parkove, tek izgrađene kružne tokove i privatne objekte, kaže se u pismu i obraćanju javnosti institucijama. Ukoliko nadležni nastave da ignorišu dopise privrednika i zahtjeve građana, oni upozoravaju da će biti prinuđeni da svoja prava i grad brane svim dozvoljenim sredstvima, uključujući masovne proteste i blokade radova. Ne dozvolimo da nas asfalt i loši planovi odvoje od Lima i jedne od drugih. Berane nije poligon za neuspjele urbanističke eksperimente. Nećemo dozvoliti urbanicid i bacanje milion u Lim, zaključuje se u protestnom pismu koje u ime privatnih preduzetnika potpisao Aco Vuković i priložio peticiju i potpise privrednika, građana i ekoloških aktivista. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva juče u amfiteatru Doma zdravlja dr. Nika Labović organizovana prigodna svečanost posvećena medicinskim sestrama i njihovom nesebičnom doprinosu zdravstvenom sistemu. Tom prilikom ispraćene su zasluženu penziju dugogodišnje medicinske sestre Cvetana Babović i Željka Pantović, kojima su uručene prigodne nagrade izražena zahvalnost za godine predanog rada, profesionalnosti i humanosti. U ime ustanove prisutnima se obratila direktorica Doma zdravlja Marica Janković, koja je istakla da su medicinske sestre stup svakog zdravstvenog sistema i da njihova posvećenost i požrtvovanost zaslužuju veliko poštovanje. Glavna sestra Tatjana Bulatović zahvalila je koleginicama na dugogodišnjem predanom radu, naglašavajući da su svojim znanjem, iskustvom i ljudskošću ostavile poseban trag u kolektivu i među pacijentima. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan danas, a u Andrijevici sjutra. Oba događaja počinju 18 časova, a bit će održane u Centru za kulturu. Program u Beranama održava se u petak, a započeće na platovu ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici. Sa početkom u 21 časa nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevici i Petnica, turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. U
U subotu će u hali sportova biti održana Beranska rukavica 2026. Memorial Žarko Nišević Dalton, međunarodna bokserska revija koja će i ove godine

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Slušate Radio Berane.

dragi slušaoci, vrijeme je za novo druženje kroz emisiju Muzika na struju. U narednih 30 minuta imat ćete priliku da uživate u novim i starim pjesmama koje su za sva vremena. Počinjemo sa novitetom, a u pitanju je muzičar Toni Cetinski, koji je nedavno objavio novu pjesmu. Pjesma Budi mi sreće najavljuje se kao snažna i iskrena ljubavna balada koja slavi bliskost, povjerenje i trajnu ljubav. Posebnu emociju ovom projektu daje činjenica da se u pratećem spotu prvi put pojavljuje Tonijeva supruga Dubravka Cetinski, čime pjesma dobija dodatnu autentičnost i ličnu dimenziju. Ova pjesma za mene ima posebno značenje. Presrećen sam što je Dubravka, moja supruga, pristala učestvovati u videospotu za moju novu pjesmu Budi mi sreća, jer je upravo ona moja najveća inspiracija i moja sreća, istakao je pjevač. Muziku i tekst potpisuje Mlađan Dinkić, a za aranžman se pobrinuo Saša Milošević Mare, čime je pjesma dobila prepoznatljiv muzički kvalitet. Pjesma koja podsjeća da prava ljubav ne mora biti glasna da bi bila snažna, već iskrena i duboka. Spoj emocije vrhunske produkcije i iskrene priče čini ovu pjesmu još jednim snažnim poglavljem u bogatoj karijeri maestralnog Tonija Cetinskog.

Iako je dosta onih koji bi na pitanje koje je napisao pjesmu Nesanica odgovorili Željko Joksimović, ovaj hit je u stvari stvorio psihijatar dr. Dejan Ivanović. Svojevremeno, govoreći na tu temu za domaće medije, objasnio je kako nije vjerovao da će doživjeti baš ovoliki uspjeh. Sa druge strane, pošto je numera doputovala i do Tošeta Proeskog, pa ukrala i njegovo srce, Ivanović je naglasio kako će njegovo uživo izvođenje zauvijek nositi u najljepšim sjećanjima. Nesanica je nastala, kako je objasnio, jednog ljetnjeg jutra 2000. godine. Stihove najprije tek onako je iza sebe pjevušio, ne sluteći da

Naše druženje završavamo pjesmom Muzika na struju, koju izvodi Bajaga, i naravno nastavljamo i dalje da prenosimo dobru energiju.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in hand.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate prvi sajam turizma, manifestacija koja će tokom naredna dva dana okupiti brojne izlagače, svečano je otvoren danas u glavnoj gradskoj ulici u Beranama. Grupa malih privrednika, građana i ekoloških aktivista iz Berana izrazila je oštar protest povodom planiranog nastavka izgradnje za obilaznice, projekta koji, kako tvrde, prijeti da uništi srce grada, ugasi desetine radnih mjesta i baci u vodu milijone eura poreskih obveznika. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva juče je u amfiteatru Doma zdravlja dr. Nika Labović organizovana prigodna svečanost posvećena medicinskim sestrama i njihovom nesebičnom doprinosu zdravstvenom sistemu. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Prvi sajam turizma, manifestacija koja će tokom naredna dva dana okupiti brojne izlagače, svečano je otvoren danas u glavnoj gradskoj ulici u Beranama. Sajam predstavlja priliku za promociju turističkih potencijala, domaće ponude, tradicije i prirodnih ljepota sjevera Crne Gore. Organizatori manifestacije su Sekretarijat za turizam, Turistička organizacija Berane i Opština Berane, koji su zajedničkim snagama pokrenuli događaj sa ciljem razvoja i promocije turizma u gradu. Opširnije u prilogu Aleksandre Vešović.
2: Prvi sajam turizma Dani Rode svečano je otvoren danas u glavnoj gradskoj ulici i trajeće dva dana. Organizatori manifestacije, koja je nazvana po rodama, koje su od 2012. godine u Beranama i koja je okupila preko 60 izlagača iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, su Sekretarijat za turizam, Turistička organizacija i Opština Berane. Ova manifestacija, osim turističkih potencijala Berana, ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore i okupio je brojne izlagače iz zemlje i regiona. Potpredsjednica opštine Milosava Paunović je u ime opštine otvorila ovu prestižnu manifestaciju koja već ima međunarodni karakter.
3: U ime opštine Berane, u svoje ime, želim vam toplo dobrodošli u naše Berane. Želim da pozdravim državnog sekretara u Ministarstvu turizma gospodina Vuka Žižića, sve gosti Crne Gore i Srbije, sve učesnike i sve izlagače. Poseban pozdrav i zahvalnost upućujem timu koji je veliki trud i rad uložio u organizaciju današnjeg sajma turizma Dani Rode u Beranama. Tim je sastavljen od predstavnika opštine Berane, Sekretarijata za turizam opštine Berane i Turističke organizacije Berane. Njihove ideje i trud su pretočene u ovaj sjajni rezultat. Prvi sajam turizma ovog tipa koji ima međunarodni karakter i koji je obuhvatio kako turističke organizacije, turističke agencije, tako i Srbije i Crne Gore, tako i hotelijere i seoska domaćinstva. Želim vam uspješan rad, dobru saradnju u buduće, mnogo novih korisnih projekata koji će se, nadam se, izroditi iz današnjeg sajma na zadovoljstvo vaše i na zadovoljstvo svih naših građana. Opština Berane će u buduće podržavati ovakve ideje i nadamo se da će Dani Rode dolaziti svake godine u istom periodu Berane, dugo vremena kao što nam već dolazi naši stanovnici prave Rode iz Polimske ulice. Još jednom, dobrodošli u Berane i uživajte u današnjem sajmu.
2: Ivana Pantović, sekretarka za turizam, kazala je da zajedničko otvaranje prvog sajma turizma je događaj koji za naš grad predstavlja više od jedne manifestacije.
4: Poštovana predsednica Skupštine opštine Berane, gospođo Ivanović, uvaženi potpredsednici opštine, uvažena potpredsednica opštine Milosava Paunović, poštovani državni sekretar u Ministarstvu turizma gospodine Žižiću, direktore Turističke organizacije Berane, gospodine Joksimoviću, predsednici Skupštine opštine u Crnoj Gori, dragi odbornici, drage kolege, uvaženi zvaničici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, poštovani predstavnici medija, uvaženi građani i dragi izlagači. Velika mi je čast i iskreno zadovoljstvo što danas zajedno otvaramo prvi sajam turizma u Beranama, događaj koji za naš grad predstavlja mnogo više od jedne manifestacije. Danas iz Berana šaljemo poruku saradnje i otvorenosti za neke buduće projekte. Posebno nas raduje što ovaj prvi sajam, a već međunarodnog karaktera, okupio je veliki broj izlagača kako iz zemlje, tako i iz regiona, jer upravo to govori koliko je Berane prepoznato na turističkoj mapi i koliko je region prepoznao značaj organizovanja jednog ovakvog događaja baš u našem gradu. Posebnu zahvalnost želim da uputim takođe Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, koje je podržalo organizaciju ovog sajma i prepoznalo značaj razvoja turizma na severu Crne Gore. Naše prirodne lepote, tradicija, kultura i gostoprimstvo predstavljaju bogatstvo koje želimo da podelimo sa svima vama danas i sa svima onima koji borave ovde. Verujem da će ovaj sajam postati lepa tradicija Berana, mesto susreta, novih ideja, partnerstava i uspešnih saradnji koje će doprinositi razvoju turizma i jačanju veza među gradovima i državama regiona. Želim vam uspešan sajam, gostima prijatan boravak u Beranama, uživajte i hvala što ste došli u velikom broju.
2: Direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović naglasio je da je Berane grad susreta i da će sajam Dani Rode biti preteča svih sajmova turizma u budućnosti.
5: Poštovani gosti, uvažene kolege, predstavnici turističke privrede, uvažene kolege iz lokalnih turističkih organizacija, u ime turističke organizacije Berana i u svoje lično ime želim da vas srdačno pozdravim i poželim ugodan boravak u Beranama. Berane je grad susreta, grad u kojem će se u bliskoj budućnosti odvijeti značajni turistički procesi. Nek ovaj sajam Dani Rode bude upravo preteča svih budućih turističkih dešavanja u našem gradu. Posebno me raduje što, iako je u pitanju prvi sajam ovog tipa, imamo priliku da ugostimo i naše prijatelje i goste iz susjednih država. Tim prevazilazimo lokalne i državne okvire i još jednom potvrđujemo da turizam ne poznaje granice, a da su različitosti samo naša komparativna prednost. Još jednom vam se zahvaljujem na dolasku i radujem se budućim susretima. Hvala.
2: Državni sekretar u Ministarstvu turizma Vuk Žižić je rekao između ostalog da je Berane već odavno prepoznato kao važno mjesto na turističkoj mapi Crne Gore, a posebno mjesto zauzimaju seoska domaćinstva.
6: Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da budem s vama na prvom sajmu turizma Dani Rode u Beranama, događaju koji potvrđuje da ovaj kraj s punim pravom zauzima važno mjesto na turističkoj mapi Crne Gore. Turizam je najvažnija privredna grana Crne Gore, jedan od ključnih pokretača ukupnog ekonomskog razvoja naše države. Posebnost Crne Gore ogleda se upravo u činjenici da na tako malom prostoru imamo izuzetnu raznovrstvo turističkih sadržaja, od mora, planina, jezera i nacionalnih parkova, do bogate kulturne i istorijske baštine koju našu zemlju čine jedinstvenom destinacijom. Dok je Crnogorska obala već decenija prepoznata kao atraktivna turistička destinacija, danas ponosom možemo reći da sjever Crne Gore dobija svoj puni zamah. Upravo ovdje na sjeveru nalazimo autentičnost, netaknutu prirodu, gostoprimstvo i tradiciju koje savremeni turista sve više traži. Posebno mjesto u tom razvoju imaju seoska domaćinstva koja na najbolji način čuvaju i predstavljaju autentičan način života, domaću hranu, običaje i duh naših sela. Prepoznajući njihov značaj, Ministarstvo turizma u prethodnom periodu naprijedilo zakonsku regulativu i pojednostavilo postupak registracije kako bi se omogućila lakša turistička valorizacija ruralnih područja i podstakao održiv razvoj turizma. Istovremeno, kroz različite programe podrške, obezbijeđena su značajna finansijska sredstva ne samo za povećanje broja seoskih domaćinstava, već i za unapređenje i diversifikaciju njihove ponude. Rezultati su vidljivi. Dok je 2019. godine u Crnoj Gori bilo registrovano svega 56 seoskih domaćinstava, danas ih imamo 378. Posebno raduje činjenica da je upravo Berane među opštinama koje bilježe snažan razvoj u ovoj oblasti, sa 17 registrovanih domaćinstava 2019. godine, danas ih je čak 55. To govori da ljudi na ovom prostoru prepoznaju turizam kao razvojnu šansu, ali i da Berane ima šta da ponudi. Od prirodnih ljepota do vrijednih domaćina koji svoj kraj predstavljaju na najbolji mogući način. Siguran sam da će Dani Rode postati tradicionalna manifestacija koja će dodatno povezati turističke poslanike, promovisati potencijale Berana i sjevera Crne Gore i doprinijeti još snažnijem razvoju turizma. Hvala vam i želim vam uspješan sajam.
2: Moderator programa bio je Miomir Maroš, a u kulturno-umjetničkom programu nastupio je Kut kolo iz Berana pod rukovodstvom Milana Bojovića.
1: Grupa malih privrednika, građana i ekoloških aktivista iz Berana izrazila je oštar protest povodom planiranog nastavka izgradnje za obilaznice, projekta koji, kako tvrde, prijeti da uništi srce grada, ugasi desetine radnih mjesta i baci u vodu milijone eura poreskih obveznika. Oni u pismu koje su uputili javnosti kažu da se ovaj projekat pokušava predstaviti kao napredak, ali da je istina na terenu je poražavajuća. Država planira da sruši potpuno novi kružni tok kod mosta Nika Strugara i devastira tek rekonstruisani cvetni park. Pitamo nadležne ko će odgovarati za to što se novac građana troši na rušenje infrastrukture koja je završena prije svega par godina. Navodi se u pismu. Potpisnici smatraju da ovo predstavlja udar na egzistenciju jer je planirano rušenje preko 20 poslovnih objekata. To nije samo beton, to su sudbine porodica koje decenijama žive od svog rada. Umjesto podrške maloj privredi, država nudi bagere. Identično kao i u slučaju Lidl, pišu mali privrednici, građani i ekološki aktivisti. Prema njihovom mišljenju, projekat nastavka izgradnje za obilaznice je nepotreban i predstavlja betonski zid prema Limu. Nova dionica će stvoriti neprirodnu barijeru između građana i rijeke. Novo šetalište je uređeno korito Lima, kojim se grad ponosio prošle godine, sada će biti odsječeno brzim putem, čime se trajno uništava turistički i rekreativni potencijal Berana, navode oni u pismu. Budući da ugovor u vezi sa ovim projektom još uvijek nije potpisan i dalje, kako kažu, ima vremena da se spriječi katastrofa. Pozivamo

0: ostalih koji će, nadam se, u skorije vrijeme, pa čak moguće i donijeti neku branam, neku međunarodnu medalju.
1: Hajde da svi vjerujemo u to i da evo možda se to desi, da neka mlada Nada Berana zablista i na ovom događaju koji danas najavljujemo i kojom danas pričamo, a to je Beranska rukavica 2026, memorial Žarko Nišavić-Dalton, koji će biti održan u subotu 16. maja u Beranskoj hali sportova sa početkom u 14 sati. Još jedna muzička pauza, pa za kraj smo ostavili još malo priče o vašem trenerskom poslu u kojem ste, evo, također dugo godina, osim što ste 50 godina u boksu.
0: To

0: Aktuelno, srijedom.
1: U emisiji Srijedom aktuelno danas pričamo o Beranskoj rukavici 2026, memorijalu Žarko Nišavić Dalton, ali i pričamo o Beranskom boksu, a ja negdje na talasu pjesme koju smo upravo čuli, u pitanju je Kolonija i Svijet voli pobjednike, bih pitala mog današnjeg gosta, a gost srijede aktuelno je Vučić Dobrašinović, sportski direktor bokserskog kluba Radnički. Šta dobija pobjednik Beranske rukavice?
2: Pa specijalno za ovu priliku smo prvi put uradili rukavicu, imitaciju rukavice u originalu sa natpisom Revije koju nosi i memorijala Žarko Nišavić Dalton. I ona simbolizuje na neki način i Berane sa grbom Berana, sa grbom kluba i godinom održavanja takmičenja. Tako da će toliko god je osvoji, bit će to jedna veoma, veoma draga uspomena koja će svakog tog takmičara, bez obzira ko on bio, posjećati na Berane, na memorijal Žarka Nišavića Daltona i na predstavljaće jednu veoma, veoma dragu uspomenu.
1: Da, i svakako je prestižno biti pobjednik Beranske rukavice. Evo, ostalo nam je toliko vremena da sa vama popričam malo o vašem trenerskom radu. Dugo godina radite sa mladim bokserima u našem gradu, rekli ste da i dalje ima interesovanja. Kako i kada prepoznate da neko ima ono nešto za boks?
2: Pa vidite, ja sam rekao sam prije, kada je bokserski klub Ivangrad ispao iz prve savezne lige, maltene kompletna ekipa se preselila u Beograd. I u dresu Radničkom smo osvojili 7 narednih titula prvaka Jugoslavije u ekipnom takmičenju. Nakon teže povrede, posle koje sam imao operaciju desnog ramenog zgloba, vratio sam se u Beranama i 92. godine počeo da se bavim trenerskim pozivom. Od tog vremena pa sve do dan danas iz naše kluba je afirmisano mnogo talenata i dobrih takmičara koji su kasnije i postali dobri ljudi. Pomenut ću samo Mirsadara Musovića, Zlatka Došljaka, Darka Dobrašinovića, Miliju Dobrašinovića. U posljednje vrijeme ima talenata poput braće Milošević, Andrije Ćeranića, Alekse Orovića i mnogi od njih da su malo bolje uslove imali, su po meni i po mišljenju stručnjaka mogli da naprave veoma uspješne karijere. Međutim, u svemu tome kao i u životu treba da se poslože kockice, da mnoge stvari budu na svom mjestu i jednostavno životni putevi, nikad mi ne znamo gdje, koga i kako mogu da odvedu.
1: Da. Koliko je važno da vi kao trener budete i dobar pedagog i čemu sve učite mlade boksere, da li tehnici, disciplini, da li oni tamo dobijaju neke životne lekcije, evo, u nekoliko rečenica.
2: Pa vidite, to je veoma bitno. Svaki trener na neki način mora da bude pedagog i prvi put kad takmičar dođe na treningu da osjeti šta taj takmičar ima pozitivno, šta treba kod tog takmičara dograditi, na čemu treba obratiti posebnu pažnju. A mogu vam reći da je i u sportu, pogotovo u boksu, kao i u životu, veoma, veoma bitan faktor porodica. A talenat što se boksa tiče je lako prepoznatljiv i sa malo rada, sa malo nekih finesa u boksu, od upornog takmičara koji zaista ozbiljno dođe da se bavi boksom, nije mnogo teško napraviti uspješnog sportistu.
1: Koliko sam ja shvatila, talenat treba da postoji, porodica i trener,
2: tako,
1: kao ključni faktor. Evo, pričamo o vašem trenerskom radu, ali i o karijeri, pa evo, prilika da podijelite sa našim slušaocima koji trenutak iz karijere i iz trenerskog rada vam je ostao posebno urezan?
2: Pa evo, rekao vam prije da sam imao mnogo tešku povredu ramenog zgloba i u negativnom smislu taj detalj nikada neću zaboraviti, zato što me odvojio od nečega što najviše čovjek voli, od ringa, od takmičenja, od aplauza publike i mnogo, mnogo čega pozitivnog. Samo da vam kažem, ponovo kad bi mogao da biram, da se ponovo rodim i ponovo krenim s početka, ponovo bi izabrao, iako sam bio odličan učenik u školi, vuko vas malte ne, ponovo bi izabrao da se bavim boksom, jer boks je nešto što u suštini pravi dobro čovjeka, dobre ljude, uspješne ljude i ljude koji znaju sami da se izbore sa svim problemima koji ih u životu, a to je neminovnost, budu pratili. Jednostavno navikne se, kad čovjek uđe u ringu u onom četvoruglu magičnom, i svjestan je činjenice da mora sam da se bori, da nema pomoći ni od kog sa strane, da nema ni roditelja, ni druga, ni prijatelja, za ono što je mora sam da se izboriš. I jednostavno to se prenosi na životni put čovjeka i te osobine su karakterne životne osobine svakog sportiste koji se bavi borilačkim sportom.
1: Da, kao i što kolektivni sportovi uče ljude nečemu drugom, tako i ovi individualni.
2: Ali u boksu ne može da te, ukoliko pogriješeš, ne može da te pokrije ona iza tebe, nego mora sam da se, ta greška se skupo plaća.
1: Sigurno.
2: I svodi se na najmanji broj mogućih grešaka koje čovjek može da napravi i 100%, koji zahtjeva 100% koncentracije u ringu i na takmičenju.
1: Hvala vam što o boksu pričate na ovakav način i što evo i ovi naši mlađi slušaoci mogu da čuju neke korisne životne lekcije. Ono što ne bih propustila da istaknem je, iako ste kazali da vam je posebno ostao urezan taj trenutak kada zbog povrede niste mogli da nastavite da se bavite boksom, hvala vam što ste i dalje ostali u boksu, hvala u ime svih onih boksera koje ste kasnije naučili svemu vezano za boks i svemu o životu i što nastavljate to i danas. Hoćete li to nastaviti u narednim godinama?
2: Hvala vama, trebalo bi da bude tako dogod bude mogao da se bavim tim i da to nosim onako kako treba, a propustio sam prije da vam kažem šta je najradosniji trenutak u životu.
1: Da, evo ja sam se sad sjetila da niste
2: rekla. To je 80. godina kada sam Beranama do Ivangradu tadašnjem donio prvu titulu seniorskog prvaka Jugoslavije u Borovu. Tada smo prvaci Jugoslavije iz Crne Gore bili ja i pokojni Dejan Marović, koji je život izgubio na putu na meču za takmičenje, a jedan samo detalj koji je veoma bitan, Miodrag Perić, kako bi shvatili koliko je bilo tada teško postati prvak Jugoslavije, šampion Evrope iz Kelna bio je Miodrag Perunović. Uspješan takmičar, bio je vicešampion svijeta na Babsu u Beogradu. Iste te godine, samo mjesec dana kasnije, nije bio prvak Jugoslavije, izgubio je u finalu Srboljuba Stankovića, takmičara Pule. Znači, u nekim kategorijama je mnogo bilo teže postati prvak Jugoslavije nego šampion Evrope ili uzeti svjetsku olimpijsku ili drugu medalju.
1: Evo, Boga mi živa, ste enciklopedija boksa, ne samo beronskog, crnogorskog, nego i jugoslovenskog.
2: To su detalji koji se ne zaboravljaju.
1: Da, i to govori o tome koliko vam je to važno. I dan danas. Da. Šta za vas znači danas kad, evo, pretpostavljam da će tako biti i na ovom memorijalu, vidite punu salu i podršku publike u Beranama, iako ste u trenerskoj ulozi?
2: Pa jednostavno, posjeti me na onu salu aplauza beranske publike, prepunu halu pod Jasikovcem u Beranama, prepun stadion malih sportova i kada primijetim nekog talenta da posjeti na sve čari plemenite vještine, posjeti me na ona srećna vremena iz vremena Jugoslavije i Berana kad je boks u Beranama bio sport broj jedan, a u Crnoj Gori pogotovo kad je budućnost bila šampion Jugoslavije, znači krajem 70-ih i početkom 80-ih godina.
1: Da, ovo su sad neka druga vremena, ali ne sumnjam da boks beranski, crnogorski ima budućnost. I to će se možda evo pokazati na ovoj beranskoj rukavici. Za kraj ovog razgovora voljela bih da mi date odgovor na pitanje kakvu budućnost vidite za beranski sport u narednom periodu, recimo u narednih 10 godina.
2: Pa lično se nadam da će ljudi koji su zaduženi za razvoj sporta u Beranama naći načina da obezbijede uslove za rad borilačkim klubovima, da po mom mišljenju sport treba vratiti sportistima, da sportisti vode sport u Beranama kao i u svim ostalim sferama, jer oni to najbolje znaju da rade. A ako se sve posloži onako kako treba, ni uspjeh neće da izostane.
1: I za sami kraj, šta je najveća vrijednost koju boks može dati jednom mladom čovjeku, pogotovo u manjim sredinama kao što je Berane, mada smo negdje čitavom emisijom dali dio odgovora na ovo pitanje?
2: Jednostavno, stvaranje jedne dobre, kompletne ličnosti koja će da bude od koristi i za grad, i za državu, i za kompletno društvo.
1: Evo, najljepša poruka za kraj ovog razgovora. Meni ostaje da se zahvalim gospodine Dobrašinoviću što ste bili goste emisije Srijedom aktuelno i moram reći da mi je bilo izuzetno zadovoljstvo da sa vama pričam o beranskom boksu. Želim da beranski bokseri na ovom predstojećem memorijalu se pokažu što boljem svjetlu, možda i osvoje ovu beransku rukavicu. A evo, za kraj, pozovite vi Berance, ne treba to da radim ja.
2: Pa, pozivam sve ljubitelje boksa i sporta da u subotu dođu u hali sportova, da podrže naše takmičare, a mi ćemo im se, u to ne sumnjam, odužiti dobrim i kvalitetnim borbama i rezultatima koje oni od nas očekuju.
1: Opravda ćete očekivanje.
2: Nadamo se da će biti tako i hvala vam na pozivu i prilici da danas govorimo o ovom izuzetno, izuzetno po meni važnom sportskom događaju.
1: Rekli ste mi negdje u pripremi ovog razgovora možda i najvažnijem sportskom događaju ove godine u našem gradu.
2: Pa mišljenje je svih, većine ljubitelja sporta u Beranama, da je ova manifestacija, ne samo ove, nego i prethodnih godina, a nadam se i u buduće, sportski događaj godine u Beranama.
1: Evo, ostaje mi da se zahvalim našim slušalcima na pažnji što su ove srijede bili uz nas i emisiju Srijedom aktuelno. I za kraj da kažem, vidimo se u subotu 16. maja u hali sportova u 14 sati. Biće dobrih mečeva za ljubitelje boksa, sigurno pravi bokserski i sportski praznik. Ovu emisiju Srijedom aktuelno realizovali su iz tonske režije Sava Pešić i studija Snežana Milić. Hvala vam na pažnji i ponovo smo sa vama naredne srijede sa nekim novim aktuelnim pričama.
0: Aktuelno, srijedom.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane. Slušate Radio Berane.
4: Slušate Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.
6: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Laza Lazarević je bio srpski pisac, ljekar, prevodilac, akademik i naučnik. Rođen je u Šapcu 13. maja 1851. godine, a umro je 10. januara 1891. godine u Beogradu. Laza Lazarević je bio pisac realističkih pripovjedaka, a s tim u vezi začetnik srpskog realizma. Posjedovao je izvanredan književni dar, sposobnost da vidi, osjeti, nasluti i doživi. Zbog kvalitete svog pisanja, prevođen je na 20 jezika i sam je prevodio strane pisce na srpski jezik. Uspjeh je postigao i kao ljekar, imao je razvijenu privatnu praksu, bio je ugledni član društva, vodio raskošan život, živio u prekrasnoj vili, liječio kralja. Međutim, ugled i slavan život nikada ga nisu promijenili. Cijeli život ostao je odmjeren, pažljiv i uravnotežen. Tako je besplatno pregledao beogradske učenike i još neke skupine društva. Kome je bilo potrebno, dijelio je lijekove, odjeću i slično. Sa svojim djelima, dobrotom, književnim i naučnim radom, doprinosom nauci i književnoj umjetnosti, nikad neće preći u zaborav. Otac mu se zvao Kuzman i po zanimanju je bio trgovac. Majka mu se zvala Jelka. Udala se za njegovog oca sa samo 15 godina. Imao je 3 sestre. Kada je Lazarević imao 9 godina, njegovu porodicu zadesila je teška tragedija. Umire mu otac koji je bio stup porodice. Tada svu brigu o 4 djece preuzima njegova energična majka. Vaspitava ih i dalje patrijarhalno kako je to činio njen muž dok je bio živ. Tradicionalno porodično vaspitanje se najbolje oslikava u njegovim djelima. Dok je njegov humanitarni rad proizišao iz ličnih materijalnih problema u periodu djetinjstva i odrastanja, kada mu se majka sama kao udovica borila za njega i sestre. Osnovnu školu pohađa u Šapcu kao i 4 razreda gimnazije. Od ranog djetinjstva pokazuje veliki interes za pisanu riječ, pa i tada vrlo često čita knjige raznih svjetskih autora. Godine 1867. upisuje pravni fakultet tadašnje velike škole. U tom periodu studija pokazuje veliki interes za ruski jezik i književnost, pa tako čita velike ruske pisce kao što je Pisarev. Svakako da su ovi vrsni književnici imali veliki utjecaj na njegov književni rad i stvaranje. Godine 1871. dok je studirao pravo, imao je čast kao uzoran student da dobije stipendiju kako bi studirao medicinu u Berlinu, čiji je medicinski fakultet bio jedan od najcjenjenijih i najprestižnijih u Europi. Tamo su profesori bili uspješni naučnici, ali Lazarević ipak završava studije prava, pošto mu stipendiju oduzimaju zbog tadašnjih političkih problema. Iduće godine opet dobija stipendiju za medicinske studije i odlazi u Berlin. Prekida studije za vrijeme rata na 2 godine. Odaziva se mobilizaciji i vraća se u svoju zemlju. Studije medicine nastavlja u Berlinu gdje je 1879. godine diplomirao sa najvišim ocjenama. Potom se vraća u Beograd i počinje da radi kao ljekar. Uspio je u ratnom opustošenoj Srbiji, zahvaljujući svom predanom i vrijednom radu, da se izbori za modernizaciju rada u bolnicama. Ljubavni život Laza Lazarević bio je lijep, pametan i uspješan čovjek, svima omiljen. Međutim, mnogi smatraju da nije imao srećan ljubavni život. Njegova prva ljubav zvala se Jelica Milinović. Zaljubio se u nju još dok je studirao pravo. Kako je za vrijeme studija u Beogradu stanovao kod sestre Milke i njenog muža Milorada Popovića Šapčanina, imao je priliku da upozna Jelicu budući da je ona stanovala u komšiluku. Tada je osjećao neizmjernu ljubav prema njoj, a uspomenu na nju sačuvao je do kraja svog života. O tome svjedoče njegove pripovjetke u kojima se divi ljepoti crnih očiju onakvim kakve je Jelica imala. Kada je Lazarević dobio stipendiju za studije medicine u Berlinu, prekinuo je svoju vezu sa Jelicom da bi ostvario svoj san o ljekarskoj karijeri. Kada se sljedeći put vratio u Beograd, ona je već bila udata žena. U Berlinu ponovo doživljava i kreira sopstvenu ljubavnu dramu, sada sa damom po imenu Ana Gutjar. Ona je bila ćerka njegove gazdarice, žene kod koje je stanovao. Mlada Njemica je opčinila Lazarevića. Kada se čini da ljubavnoj idili nema kraja, vraća se u Beograd kako bi učestvovao u srpsko-turskom ratu. Po povratku u Berlin poslije završenog rata nije obnovio ljubav s Anom i tako je njihova veza prekinuta. Ono što je ostalo za sva vremena zahvaljujući njihovoj romansi jeste pripovjetka Švabica u kojoj je njihova ljubav predstavljena kroz pisanu riječ i to kroz 13 pisama. U pismima glavni junak izvještava svog najboljeg prijatelja šta se događa između njega i djevojke. Tada saznajemo da se u njemu odvijala teška borba i neodlučnost između toga da udovolji sebi ide putem lične sreće ili da se vrati svojoj porodici i usliši svoju porodičnu dužnost. Za Lazu najveće bogatstvo je sloga u porodici koja se mora čuvati i braniti od onih koji uništavaju, onda sasvim nenadano, kako to najčešće i biva, upoznaje svoju suprugu. Kada se poslije studija u Berlinu vrati u Beograd, počeo je da radi kao ljekar. Tako je sretao i širio poznanstva sa brojnim uspješnim ljudima tog vremena. Jedno od tih poznanstava bilo je sa sinom predsjednika vlade Kostom Hristićem. Kosta ga jedne prilike poziva na večeru koja je bila puna dobrog raspoloženja, zanimljivih razgovora, a i kojom čašicom više poljubio je tada Poleksiju. Tim činom Hristići su počeli nazdravljati i slaviti prosidbu. Lazarević se brzo pomirio sa sudbinom i oženio Poleksiju. On uspješni mladi čovjek, ona iz bogate i uticajne porodice. Da Laza nije volio Poleksiju potvrđuju riječi njegove majke, to nije brak iz ljubavi, ni brak iz računa. Godine 1879. objavio je pripovjetku Prvi put s ocem na jutrenje. Ovom objavom se prepoznao i njegov pripovjedački talenat. Onda redom objavio je ove pripovjetke: Školska ikona, U dobri čas hajduci, Na bunaru i Werther. Pratili ste rubriku Riznica mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
1: Radio Berane.

Dragi slušaoci, vrijeme je za novo druženje kroz emisiju Muzika na struju. U narednih 30 minuta imat ćete priliku da uživate u novim i starim pjesmama koje su za sva vremena. Počinjemo sa novitetom, a u pitanju je muzičar Toni Cetinski, koji je nedavno objavio novu pjesmu. Pjesma Budi mi sreće najavljuje se kao snažna i iskrena ljubavna balada koja slavi bliskost, povjerenje i trajnu ljubav. Posebnu emociju ovom projektu daje činjenica da se u pratećem spotu prvi put pojavljuje Tonijeva supruga Dubravka Cetinski, čime pjesma dobija dodatnu autentičnost i ličnu dimenziju. Ova pjesma za mene ima posebno značenje. Presrećen sam što je Dubravka, moja supruga, pristala učestvovati u videospotu za moju novu pjesmu Budi mi sreća, jer je upravo ona moja najveća inspiracija i moja sreća, istakao je pjevač. Muziku i tekst potpisuje Mlađan Dinkić, a za aranžman se pobrinuo Saša Milošević Mare, čime je pjesma dobila prepoznatljiv muzički kvalitet. Pjesma koja podsjeća da prava ljubav ne mora biti glasna da bi bila snažna, već iskrena i duboka. Spoj emocije vrhunske produkcije i iskrene priče čini ovu pjesmu još jednim snažnim poglavljem u bogatoj karijeri maestralnog Tonija Cetinskog.

Iako je dosta onih koji bi na pitanje koje je napisao pjesmu Nesanica odgovorili Željko Joksimović, ovaj hit je u stvari stvorio psihijatar dr. Dejan Ivanović. Svojevremeno, govoreći na tu temu za domaće medije, objasnio je kako nije vjerovao da će doživjeti baš ovoliki uspjeh. Sa druge strane, pošto je numera doputovala i do Tošeta Proeskog, pa ukrala i njegovo srce, Ivanović je naglasio kako će njegovo uživo izvođenje zauvijek nositi u najljepšim sjećanjima. Nesanica je nastala, kako je objasnio, jednog ljetnjeg jutra 2000. godine. Stihove najprije tek onako je iza sebe pjevušio, ne sluteći da će odskočiti do samih zvijezda. U grudima je osjećao da je u pitanju dobra stvar sa ukusom novog, a mirisom prošlog vijeka, prenosilo se. Danima je pjevušio i u krugu prijatelja, među kojima je jednom prilikom bio i Joksimović. Ubrzo ona se našla na velikom platnu kao dio Ivkove slave i to je razlog zašto pojedinci misle da je njen autor Željko. Pjevač je u stvari autor aranžmana numere za potrebe filma. U međuvremenu Nesanica je obukla neku univerzalnu balkansku nošnju i tako stigla do onoga kome je izvorno bila i namijenjena. Počeo je svojevremeno Dejan, koji inače 50-ak pjesama napisao za domaće izvođače, između ostalog i muziku i tekst za Željkovu Ženu za sva vremena i Dođi sutra. Napisao je tekst za Lejlu, koju je na Eurosongu 2006. godine pjevao Hari Varešanović, te Oro, koju je dvije godine kasnije na istom takmičenju izvodila Jelena Tomašević. Kad je Toše zapjevao Nesanicu, nastala je prava magija.

Naše druženje završavamo pjesmom Muzika na struju, koju izvodi Bajaga, i naravno nastavljamo i dalje da prenosimo dobru energiju.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci, vrijeme je za novo druženje kroz emisiju Muzika na struju. U narednih 30 minuta imat ćete priliku da uživate u novim i starim pjesmama koje su za sva vremena. Počinjemo sa novitetom, a u pitanju je muzičar Toni Cetinski, koji je nedavno objavio novu pjesmu. Pjesma Budi mi sreće najavljuje se kao snažna i iskrena ljubavna balada koja slavi bliskost, povjerenje i trajnu ljubav. Posebnu emociju ovom projektu daje činjenica da se u pratećem spotu prvi put pojavljuje Tonijeva supruga Dubravka Cetinski, čime pjesma dobija dodatnu autentičnost i ličnu dimenziju. Ova pjesma za mene ima posebno značenje. Presrećen sam što je Dubravka, moja supruga, pristala učestvovati u videospotu za moju novu pjesmu Budi mi sreća, jer je upravo ona moja najveća inspiracija i moja sreća, istakao je pjevač. Muziku i tekst potpisuje Mlađan Dinkić, a za aranžman se pobrinuo Saša Milošević Mare, čime je pjesma dobila prepoznatljiv muzički kvalitet. Pjesma koja podsjeća da prava ljubav ne mora biti glasna da bi bila snažna, već iskrena i duboka. Spoj emocije vrhunske produkcije i iskrene priče čini ovu pjesmu još jednim snažnim poglavljem u bogatoj karijeri maestralnog Tonija Cetinskog.

Iako je dosta onih koji bi na pitanje ko je napisao pjesmu Nesanica odgovorili Željko Joksimović, ovaj hit je u stvari stvorio psihijatar dr. Dejan Ivanović. Svojevremeno, govoreći na tu temu za domaće medije, objasnio je kako nije vjerovao da će doživjeti baš ovoliki uspjeh. Sa druge strane, pošto je numera doputovala i do Tošeta Proeskog, pa ukrala i njegovo srce, Ivanović je naglasio kako će njegovo uživo izvođenje zauvijek nositi u najljepšim sjećanjima. Nesanica je nastala, kako je objasnio, jednog ljetnjeg jutra 2000. godine. Stihove najprije tek onako je iza sebe pjevušio, ne sluteći da će odskočiti do samih zvijezda. U grudima je osjećao da je u pitanju dobra stvar sa ukusom novog, a mirisom prošlog vijeka, prenosilo se. Danima je pjevušio i u krugu prijatelja, među kojima je jednom prilikom bio i Joksimović. Ubrzo ona se našla na velikom platnu kao dio Ivkove slave i to je razlog zašto pojedinci misle da je njen autor Željko. Pjevač je u stvari autor aranžmana numere za potrebe filma. U međuvremenu Nesanica je obukla neku univerzalnu balkansku nošnju i tako stigla do onoga kome je izvorno bila i namijenjena. Počeo je svojevremeno Dejan, koji inače 50-ak pjesama napisao za domaće izvođače, između ostalog i muziku i tekst za Željkovu Ženu za sva vremena i Dođi sutra. Napisao je tekst za Lejlu, koju je na Eurosongu 2006. godine pjevao Hari Varešanović, te Oro, koju je 2 godine kasnije na istom takmičenju izvodila Jelena Tomašević. Kad je Toše zapjevao Nesanicu, nastala je prava magija.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Laza Lazarević je bio srpski pisac, ljekar, prevodilac, akademik i naučnik. Rođen je u Šapcu 13. maja 1851. godine, a umro je 10. januara 1891. godine u Beogradu. Laza Lazarević je bio pisac realističkih pripovjedaka, a s tim u vezi i začetnik srpskog realizma. Posjedovao je izvanredan književni dar, sposobnost da vidi, osjeti, nasluti i doživi. Zbog kvalitete svog pisanja, prevođen je na 20 jezika i sam je prevodio strane pisce na srpski jezik. Uspjeh je postigao i kao ljekar, imao je razvijenu privatnu praksu, bio je ugledni član društva, vodio je raskošan život, živio u prekrasnoj vili, liječio kralja. Međutim, ugled i slavan život nikada ga nisu promijenili. Cijeli život ostao je odmjeren, pažljiv i uravnotežen. Tako je besplatno pregledao beogradske učenike i još neke skupine društva. Kome je bilo potrebno, dijelio je lijekove, odjeću i slično. Sa svojim djelima, dobrotom, književnim i naučnim radom, doprinosom nauci i književnoj umjetnosti, nikad neće preći u zaborav. Otac mu se zvao Kuzman i po zanimanju je bio trgovac. Majka mu se zvala Jelka. Udala se za njegovog oca sa samo 15 godina. Imao je 3 sestre. Kada je Lazarević imao 9 godina, njegovu porodicu zadesila je teška tragedija. Umire mu otac koji je bio stup porodice. Tada svu brigu o 4 djece preuzima njegova energična majka. Vaspitava ih i dalje patrijarhalno kako je to činio njen muž dok je bio živ. Tradicionalno porodično vaspitanje se najbolje oslikava u njegovim djelima. Dok je njegov humanitarni rad proizišao iz ličnih materijalnih problema u periodu djetinjstva i odrastanja, kada mu se majka sama kao udovica borila za njega i sestre. Osnovnu školu pohađa u Šapcu kao i 4 razreda gimnazije. Od ranog djetinjstva pokazuje veliki interes za pisanu riječ, pa i tada vrlo često čita knjige raznih svjetskih autora. Godine 1867. upisuje pravni fakultet tadašnje velike škole. U tom periodu studija pokazuje veliki interes za ruski jezik i književnost, pa tako čita velike ruske pisce kao što je Pisarev. Svakako da su ovi vrsni književnici imali veliki utjecaj na njegov književni rad i stvaranje. Godine 1871. dok je studirao pravo, imao je čast kao uzoran student da dobije stipendiju kako bi studirao medicinu u Berlinu, čiji je medicinski fakultet bio jedan od najcjenjenijih i najprestižnijih u Europi. Tamo su profesori bili uspješni naučnici, ali Lazarević ipak završava studije prava, pošto mu stipendiju oduzimaju zbog tadašnjih političkih problema. Iduće godine opet dobija stipendiju za medicinske studije i odlazi u Berlin. Prekida studije za vrijeme rata na 2 godine. Odaziva se mobilizaciji i vraća se u svoju zemlju. Studije medicine nastavlja u Berlinu gdje je 1879. godine diplomirao sa najvišim ocjenama. Potom se vraća u Beograd i počinje da radi kao ljekar. Uspio je u ratnom opustošenoj Srbiji, zahvaljujući svom predanom i vrijednom radu, da se izbori za modernizaciju rada u bolnicama. Ljubavni život Laza Lazarević bio je lijep, pametan i uspješan čovjek, svima omiljen. Međutim, mnogi smatraju da nije imao srećan ljubavni život. Njegova prva ljubav zvala se Jelica Milinović. Zaljubio se u nju još dok je studirao pravo. Kako je za vrijeme studija u Beogradu stanovao kod sestre Milke i njenog muža Milorada Popovića Šapčanina, imao je priliku da upozna Jelicu budući da je ona stanovala u komšiluku. Tada je osjećao neizmjernu ljubav prema njoj, a uspomenu na nju sačuvao je do kraja svog života. O tome svjedoče njegove pripovjetke u kojima se divi ljepoti crnih očiju onakvim kakve je Jelica imala. Kada je Lazarević dobio stipendiju za studije medicine u Berlinu, prekinuo je svoju vezu sa Jelicom da bi ostvario svoj san o ljekarskoj karijeri. Kada se sljedeći put vratio u Beograd, ona je već bila udata žena. U Berlinu ponovo doživljava i kreira sopstvenu ljubavnu dramu, sada sa damom po imenu Ana Gutjar. Ona je bila ćerka njegove gazdarice, žene kod koje je stanovao. Mlada Njemica je opčinila Lazarevića. Kada se čini da ljubavnoj idili nema kraja, vraća se u Beograd kako bi učestvovao u srpsko-turskom ratu. Po povratku u Berlin poslije završenog rata nije obnovio ljubav sa Anom i tako je njihova veza prekinuta. Ono što je ostalo za sva vremena zahvaljujući njihovoj romansi jeste pripovjetka Švabica u kojoj je njihova ljubav predstavljena kroz pisanu riječ i to kroz 13 pisama. U pismima glavni junak izvještava svog najboljeg prijatelja šta se događa između njega i djevojke. Tada saznajemo da se u njemu odvijala teška borba i neodlučnost između toga da udovolji sebi i da putem lične sreće ili da se vrati svojoj porodici i usliši svoju porodičnu dužnost. Za Lazu najveće bogatstvo je sloga u porodici koja se mora čuvati i braniti od onih koji uništavaju, onda sasvim nenadano, kako to najčešće i biva, upoznaje svoju suprugu. Kada se poslije studija u Berlinu vrati u Beograd, počeo je da radi kao ljekar. Tako je sretao i širio poznanstva sa brojnim uspješnim ljudima tog vremena. Jedno od tih poznanstava bilo je sa sinom predsjednika vlade Kostom Hristićem. Kosta ga jedne prilike poziva na večeru koja je bila puna dobrog raspoloženja, zanimljivih razgovora, a i kojom čašicom više, poljubio je tada Poleksiju. Tim činom Hristići su počeli nazdravljati i slaviti prosidbu. Lazarević se brzo pomirio sa sudbinom i oženio Poleksiju. On uspješni mladi čovjek, ona iz bogate i uticajne porodice. Da Laza nije volio Poleksiju potvrđuju riječi njegove majke, to nije brak iz ljubavi, ni brak iz računa. Godine 1879. objavio je pripovjetku Prvi put s ocem na jutrenje. Ovom objavom se prepoznao i njegov pripovjedački talenat. Onda redom objavio je ove pripovjetke: Školska ikona, U dobri čas hajduci, Na bunaru i Werther. Pratili ste rubriku Riznica mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušate Radio Berane.

Ovo je vaš radio, Radio Berane. Come on!

altro amico

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
5: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

redaju se slike, šetaju miskinovo, djevojke ko vile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

0: aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, čiji je današnji gost sportski direktor bokserskog kluba Radnički Vučić Dobrašinović, sa kojim, što se boksa tiče, možemo da pričamo o svemu decenijama unazad, jer ste i u stvari i mnogo decenija vi u boksu. Koliko?
2: Tako je, pa bliži se praktično tačno pola vijeka od kad sam prvi put stavio bokske rukavice na ruke. To je bilo davne 1987. godine.
1: Sjećate li se do danas svog prvog meča i kakav je bio osjećaj ući u ring?
2: Sve podatke i imam maltene sve argumentovano na papiru.
1: 50 godina.
2: 50 godina.
1: Ne znam
2: nije,
1: koji je to.
2: Nije mali vremenski period.
1: Nije, ne znam.
2: Što kao takmičar, što kao trener, što kao sportski radnik, od 87. godine sam u vrhu beranskog sporta crnogorskog, a jedno vrijeme i jugoslovenskog.
1: Evo, ovim ste mi nametnuli da vas pitam sada, mislila sam negdje pri kraju, i vi, a i vaš brat Vukašin, kojeg moramo pomenuti danas, ne privatizujemo ovu emisiju zaista.
2: Tako je, i nije samo Vukašin, bila je to jedna sjajna generacija boksera beranskih, koja je 83. izborila prvoligaški status u prvu boksersku ligu SFRJ. To nije bilo ni malo lako, morali smo da prođemo kroz kvalifikacije

0: u bokserskoj sali, u sali za trening, ali i u ovim uslovima uspijevamo nekako da se ima talenata, ima zaljubljenika u boks, ima roditelja koji dovede dijete, voli da mu dijete trenira boks i jednostavno da stvori kvalitetan mišić i stvori zdravu ličnost čovjeka koji sutra može da se izbori sa svim izazovima koji ga u životu prate.
1: Nije prvi put da ste vi gost našeg radija i nije prvi put da pričate o tome da nisu baš najbolji uslovi za rad bokserskog kluba Radnički. Šta je po vama tu najveći problem? Financije, infrastruktura, oprema ili nešto drugo? I ima li evo danas lokalna zajednica sluha za to da prepozna značaj i ove plemenite vještine?
0: Nama je od uvijek bio problem prostor. Znači, sala za borilačke sportove godinama se pominje kao najveći problem uslova za bavljenje sportom u Beranama. Iako su borilačke sportovi, ne samo boks u Beranama, uvijek ostvarivali zapažene sportske rezultate, čak i van granica naše zemlje. Međutim, prostor koji nam je obezbijeđen tamo u hali sporta u sportskom centru ne odgovara za odvijanje trenažnih procesa. Ali i u takvim uslovima smo uspjeli da iznjedrimo nekoliko mladih i talentovanih boraca koji će i u subotu oduševiti sve ljubitelje boksa i sporta koji dođu u hali sportova, a ispred svih ću braću Milošević, Karadžića, Čantrića, Zorana Drobnjaka, Ivanovića, Mojaševića i ostalih koji će, nadam se, u skorije vrijeme, pa čak moguće i donijeti neku međunarodnu medalju.
1: Hajde da svi vjerujemo u to i da evo možda se to desi, da neka mlada nada Berana zablista i na ovom događaju koji danas najavljujemo i kojom danas pričamo, a to je Beranska rukavica 2026, memorijal Žarko Nišavić Dalton, koji će biti održan u subotu 16. maja u Beranskoj hali sportova sa početkom u 14 sati. Još jedna muzička pauza, pa za kraj smo ostavili još malo priče o vašem trenerskom poslu u kojem ste, evo, također dugo godina, osim što ste 50 godina u boksu.

0: Aktuelno, srijedom.
1: U emisiji Srijedom aktuelno danas pričamo o Beranskoj rukavici 2026, memorijalu Žarko Nišavić Dalton, ali i pričamo o Beranskom boksu, a ja negdje na talasu pjesme koju smo upravo čuli, u pitanju je Kolonija i Svijet voli pobjednike, bih pitala mog današnjeg gosta, a gost srijede aktuelno je Vučić Dobrašinović, sportski direktor bokserskog kluba Radnički. Šta dobija pobjednik Beranske rukavice?
2: Pa specijalno za ovu priliku smo prvi put uradili rukavicu, imitaciju rukavice u originalu sa natpisom Revije koju nosi i memorijala Žarko Nišavić Dalton. I ona simbolizuje na neki način i Berane sa grbom Berana, sa grbom kluba i godinom održavanja takmičenja. Tako da će toliko god i osvoji, bit će to jedna veoma, veoma draga uspomena koja će svakog tog takmičara, bez obzira ko on bio, posjećati na Berane, na memorijal Žarka Nišavića Daltona i na predstavljaće jednu veoma, veoma dragu uspomenu.
1: Da, i svakako je prestižno biti pobjednik Beranske rukavice. Evo, ostalo nam je toliko vremena da sa vama popričam malo o vašem trenerskom radu. Dugo godina radite sa mladim bokserima u našem gradu, rekli ste da i dalje ima interesovanja. Kako i kada prepoznate da neko ima ono nešto za boks?
2: Pa vidite, ja sam, rekao sam prije, kada je bokserski klub Ivagrad ispoj iz prve savezne lige, maltene kompletna ekipa se preselila u Beograd. I u dresu Radničkog smo osvojili 7 narednih titula prvaka Jugoslavije u ekipnom takmičenju. Nakon teže povrede, posle koje sam imao operaciju desnog ramenog zgloba, vratio sam se u Beranama i 92. godine počeo da se bavim trenerskim pozivom. Od tog vremena pa sve do dan danas iz naše kluba je afirmisano mnogo talenata i dobrih takmičara koji su kasnije i postali dobri ljudi. Pomenuću samo Mirsadara Musovića, Zlatka Došljaka, Darka Dobrašinovića, Miliju Dobrašinovića. U posljednje vrijeme ima talenata poput braće Milošević, Andrije Ćeranića, Alekse Orovića i mnogi od njih da su malo bolje uslove imali, su po meni i po mišljenju stručnjaka mogli da naprave veoma uspješne karijere. Međutim, u svemu tome kao i u životu treba da se poslože kockice, da mnoge stvari budu na svom mjestu i jednostavno životni putevi, nikad mi ne znamo gdje, koga i kako mogu da odvedu.
1: Da. Koliko je važno da vi kao trener budete i dobar pedagog i čemu sve učite mlade boksere, da li tehnici, disciplini, da li oni tamo dobijaju neke životne lekcije, evo, u nekoliko rečenica.
2: Pa vidite, to je veoma bitno. Svaki trener na neki način mora da bude pedagog i prvi put kad takmičar dođe na treningu da osjeti šta taj takmičar ima pozitivno, šta treba kod tog takmičara dograditi, na čemu treba obratiti posebnu pažnju, a mogu vam reći da je i u sportu, pogotovo u boksu, kao i u životu, veoma, veoma bitan faktor porodica. A talenat, što se boksa tiče, je lako prepoznatljiv i sa malo rada, sa malo nekih finesa u boksu, od upornog takmičara koji zaista ozbiljno dođe da se bavi boksom, nije mnogo teško napraviti uspješnog sportistu.
1: Koliko sam ja shvatila, talenat treba da postoji, porodica i trener, tako, kao ključni faktor. Evo, pričamo o vašem trenerskom radu, ali i o karijeri, pa evo, prilika da podijelite sa našim slušaocima koji trenutak iz karijere i iz trenerskog rada vam je ostao posebno urezan?
2: Pa evo, rekao vam prije da sam imao mnogo tešku povredu ramenog zgloba i u negativnom smislu taj detalj nikada neću zaboraviti, zato što me odvojio od nečega što najviše čovjek voli, od ringa, od takmičenja, od aplauza publike i mnogo, mnogo čega pozitivnog. Samo da vam kažem, ponovo kad bi mogao da biram, da se ponovo rodim i ponovo krenim s početka, ponovo bi izabrao, iako sam bio odličan učenik u školi, vuko vas malte ne, ponovo bi izabrao da se bavim boksom, jer boks je nešto što u suštini pravi dobro čovjeka, dobre ljude, uspješne ljude i ljude koji znaju sami da se izbore sa svim problemima koji ih u životu, a to je neminovnost, budu pratili. Jednostavno navikne se, kad čovjek uđe u ringu u onom četvoruglu magičnom, i svjestan je činjenice da mora sam da se bori, da nema pomoći ni od kog sa strane, da nema ni roditelja, ni druga, ni prijatelja, za ono što je mora sam da se izboriš. I jednostavno to se prenosi na životni put čovjeka i te osobine su karakterne životne osobine svakog sportiste koji se bavi borilačkim sportom.
1: Da, kao i što kolektivni sportovi uče ljude nečemu drugom, tako i ovi individualni.
2: Ali u boksu ne može da te, ukoliko pogriješeš, ne može da te pokrije ona iza tebe, nego mora sam da se, ta greška se skupo plaća.
1: Sigurno.
2: I svodi se na najmanji broj mogućih grešaka koje čovjek može da napravi. I 100%, koji zahtijeva 100% koncentracije u ringu i na takmičenju.
1: Hvala vam što o boksu pričate na ovakav način i što evo i ovi naši mlađi slušaoci mogu da čuju neke korisne životne lekcije. Ono što ne bih propustila da istaknem je, iako ste kazali da vam je posebno ostao urezan taj trenutak kada zbog povrede niste mogli da nastavite da se bavite boksom, hvala vam što ste i dalje ostali u boksu, hvala u ime svih onih boksera koje ste kasnije naučili svemu vezano za boks i svemu o životu i što nastavljate to i danas. Hoćete li to nastaviti u narednim godinama?
2: Hvala vama, trebalo bi da bude tako dogod bude mogao da se bavim tim i da to nosim onako kako treba, a propustio sam prije da vam kažem šta je najradosniji trenutak u životu.
1: Da, evo ja sam se sad sjetila da niste
2: rekla. To je 80. godina kada sam Beranama do Ivangradu tadašnje donio prvu titulu seniorskog prvaka Jugoslavije u Borovu. Tada smo prvaci Jugoslavije iz Crne Gore bili ja i pokojni Dejan Marović koji je život izgubio na putu prema na meču za takmičenje, a jedan samo detalj koji je veoma bitan, Miodrag Perić, kako bi shvatili koliko je bilo tada teško postati prvak Jugoslavije, šampion Evrope iz Kelna bio je Miodrag Perunović. Uspješan takmičar, bio je vicešampion svijeta na Babsu u Beogradu. Iste te godine, samo mjesec dana kasnije, nije bio prvak Jugoslavije, izgubio je u finalu Srboljuba Stankovića, takmičara Pule. Znači, u nekim kategorijama je mnogo bilo teže postati prvak Jugoslavije nego šampion Evrope ili uzeti svjetsku olimpijsku ili drugu medalju.
1: Evo, Boga mi živa, ste enciklopedija boksa, ne samo beranskog, crnogorskog, nego i jugoslovenskog.
2: Pa to su detalji koji se ne zaboravljaju.
1: Da, i to govori o tome koliko vam je to važno i dan danas. Da. Šta za vas znači danas kad, evo, pretpostavljam da će tako biti i na ovom memorijalu, vidite punu salu i podršku publike u Beranama, iako ste u trenerskoj ulozi?
2: Pa jednostavno, posjeti me na onu salu aplauza beranske publike, prepunu halu pod Jesikovcem u Beranama, prepun stadion malih sportova i kada primijetim nekog talenta da posjeti na sve čari plemenite vještine, posjeti me na ona srećna vremena iz vremena Jugoslavije i Berana kad je boks u Beranama bio sport broj 1, a u Crnoj Gori pogotovo kad je budućnost bila šampion Jugoslavije, znači krajem 70-ih i početkom 80-ih godina.
1: Da, ovo su sad neka druga vremena, ali ne sumnjam da boks beranski, crnogorski ima budućnost i to će se možda evo pokazati na ovoj beranskoj rukavici. Za kraj ovog razgovora voljela bih da mi date odgovor na pitanje kakvu budućnost vidite za beranski sport u narednom periodu, recimo u narednih 10 godina.
2: Pa lično se nadam da će ljudi koji su zaduženi za razvoj sporta u Beranama naći načina da obezbijede uslove za rad borilačkim klubovima, da po mom mišljenju sport treba vratiti sportistima, da sportisti vode sport u Beranama kao i u svim ostalim sferama, jer oni to najbolje znaju da rade. A ako se sve posloži onako kako treba, ni uspjeh neće da izostane.
1: I za sami kraj, šta je najveća vrijednost koju boks može dati jednom mladom čovjeku, pogotovo u manjim sredinama kao što je Berane, mada smo negdje čitavom emisijom dali dio odgovora na ovo pitanje?
2: Jednostavno, stvaranje jedne dobre, kompletne ličnosti koja će da bude od koristi i za grad, i za državu, i za kompletno društvo.
1: Evo, najljepša poruka za kraj ovog razgovora. Meni ostaje da se zahvalim gospodine Dobrašinoviću što ste bili goste emisije Srijedom aktuelno i moram reći da mi je bilo izuzetno zadovoljstvo da sa vama pričam o beranskom boksu. Želim da beranski bokseri na ovom predstojećem memorijalu se pokažu što boljem svjetlu, možda i osvoje ovu beransku rukavicu. A evo, za kraj, pozovite vi Berance, ne treba to da radim ja.
2: Pa, pozivam sve ljubitelje boksa i sporta da u subotu dođu u hali sportova, da podrže naše takmičare, a mi ćemo im se, u to ne sumnjam, odužiti dobrim i kvalitetnim borbama i rezultatima koje oni od nas očekuju.
1: Opravda ćete očekivanje.
2: Nadamo se da će biti tako i hvala vam na pozivu i prilici da danas govorimo o ovom izuzetno, izuzetno po meni važnom sportskom događaju.
1: Rekli ste mi negdje u pripremi ovog razgovora možda i najvažnijem sportskom događaju ove godine u našoj
2: razgovoru. Mišljenje je svih, većine ljubitelja sporta u Beranama, da je ova manifestacija, ne samo ove, nego i prethodnih godina, a nadam se i u buduće, sportski događaj godine u Beranama.
1: Evo, ostaje mi da se zahvalim našim slušalcima na pažnji što su ove srijede bili uz nas i emisiju Srijedom aktuelno. I za kraj da kažem, vidimo se u subotu 16. maja u hali sportova u 14 sati. Biće dobrih mečeva za ljubitelje boksa, sigurno pravi bokserski i sportski praznik. Ovu emisiju Srijedom aktuelno realizovali su iz tonske režije Sava Pešić i studija Snežana Milić. Hvala vam na pažnji i ponovo smo sa vama naredne srijede sa nekim novim aktuelnim pričama.
0: Aktuelno, srijedom.

Dragi slušaoci, vrijeme je za novo druženje kroz emisiju Muzika na struju. U narednih 30 minuta imat ćete priliku da uživate u novim i starim pjesmama koje su za sva vremena. Počinjemo sa novitetom, a u pitanju je muzičar Toni Cetinski, koji je nedavno objavio novu pjesmu. Pjesma Budi mi sreća najavljuje se kao snažna i iskrena ljubavna balada koja slavi bliskost, povjerenje i trajnu ljubav. Posebnu emociju ovom projektu daje činjenica da se u pratećem spotu prvi put pojavljuje Tonijeva supruga Dubravka Cetinski, čime pjesma dobija dodatnu autentičnost i ličnu dimenziju. Ova pjesma za mene ima posebno značenje. Presrećen sam što je Dubravka, moja supruga, pristala učestvovati u videospotu za moju novu pjesmu Budi mi sreća, jer je upravo ona moja najveća inspiracija i moja sreća, istakao je pjevač. Muziku i tekst potpisuje Mlađan Dinkić, a za aranžman se pobrinuo Saša Milošević Mare, čime je pjesma dobila prepoznatljiv muzički kvalitet. Pjesma koja podsjeća da prava ljubav ne mora biti glasna da bi bila snažna, već iskrena i duboka. Spoj emocije vrhunske produkcije i iskrene priče čini ovu pjesmu još jednim snažnim poglavljem u bogatoj karijeri maestralnog Tonija Cetinskog.

Iako je dosta onih koji bi na pitanje koje je napisao pjesmu Nesanica odgovorili Željko Joksimović, ovaj hit je u stvari stvorio psihijatar dr. Dejan Ivanović. Svojevremeno, govoreći na tu temu za domaće medije, objasnio je kako nije vjerovao da će doživjeti baš ovoliki uspjeh. Sa druge strane, pošto je numera doputovala i do Tošeta Proeskog, pa ukrala i njegovo srce, Ivanović je naglasio kako će njegovo uživo izvođenje zauvijek nositi u najljepšim sjećanjima. Nesanica je nastala, kako je objasnio, jednog ljetnjeg jutra 2000. godine. Stihove najprije tek onako iza sebe pjevušio, ne sluteći da će odskočiti do samih zvijezda. U grudima je osjećao da je u pitanju dobra stvar sa ukusom novog, a mirisom prošlog vijeka, prenosilo se. Danima je pjevušio i u krugu prijatelja, među kojima je jednom prilikom bio i Joksimović. Ubrzo ona se našla na velikom platnu kao dio Ivkove slave i to je razlog zašto pojedinci misle da je njen autor Željko. Pjevač je u stvari autor aranžmana numere za potrebe filma. U međuvremenu Nesanica je obukla neku univerzalnu balkansku nošnju i tako stigla do onoga kome je izvorno bila i namijenjena, počeo je svojevremeno Dejan, koji inače 50-ak pjesama napisao za domaće izvođače, između ostalog i muziku i tekst za Željkovu Ženu za sva vremena i Dođi sutra. Napisao je tekst za Lejlu, koju je na Eurosongu 2006. godine pjevao Hari Varešanović, te Oro, koju je dvije godine kasnije na istom takmičenju izvodila Jelena Tomašević. Kad je Toše zapjevao Nesanicu, nastala je prava magija.

Naše druženje završavamo pjesmom Muzika na struju, koju izvodi Bajaga, i naravno nastavljamo i dalje da prenosimo dobru energiju.